Nightingales String Quartet spillede Rod Langgaard. Byer drager med regn og plask er også af Langgaard. Det er Louise McClelland Jacobsen, der synger.